tanktop. Kaj te dobro so fytstuen? I vores nu, det tæt og mere kært.